programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717999 060717999. Preduzeću Dink Elka DO potrebna dva radnika u proizvodnji šamota. Više informacija na broj telefona 063 8029 799, 063 80 29 799. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry. 065 95 21 174, 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite vesti Radio Šumadije. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je da nisu propali pregovori između MOL-a i Gazprom Njefta o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakla da to potvrđuje odobrenje američkog OFAK-a da se ti pregovori nastave do 30. oktobra. Srbija za prvih 8 meseci ove godine iz inostranstva uvezla robu vrednu 28,81 milijardu evra, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Uvoz u odnosu na isti period prošle godine povećan za 4,6%. Istovremeno Srbija je izvezla robu vrednu 23,71 milijardu evra, što je rasto od 8,8%. Ukupna spoljnotrgovinska razmena dostigla je 52,52 milijarde evra. Razlika između vrednosti uvoza i izvoza, odnosno robni deficit, iznosi 5,10 milijardi evra, što je 11,3% manje nego u istom periodu prošle godine. Najveći deo uvoza čine proizvodi za reprodukciju, odnosno roba koja se koristi kao sirovina, materijal, komponenta ili drugi input u daljoj proizvodnji. Roba za široku potrošnju čini oko petine ukupnog uvoza. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski juče u Aranđelovcu zvanično najavila početak primjene zakona roditelj-negovatelj prilikom posete novom objektu dnevnog boravka koji je obišla, a čiju izgradnju finansirala opština Aranđelovac, a opremanje nadležno ministarstvo. Istakla je da će biti opredeljena sredstva i za platformu kako bi sprat bio dostupan korisnicima. Bilo je puno izazova kako bi ovaj objekat bio otvoren, a nakon presecanja vrpce zajedno sa predsjednikom opštine Goranom Orlićem, dodala je da je ostalo da se obavi nadzor nadležnih o licenciranju usluge dnevni boravak, tada će vrata biti zvanično otvorena za korisnike. Kako pokazuju novi preliminarni podaci Republičkog zavoda za statistiku, ekstremna suša tokom ovog leta posebno je pogodila poljoprivrednu proizvodnju useva kao što su kukuruz, soja, suncokret i šećerna repa. Prinosi po hektaru kukuruza ove godine bili su 5,1 tonu po hektaru, što je znatno ispod domaćeg proseka koji je 7 tona. Suncokret je također podbacio sa procenjene 2,4 tone po hektaru u odnosu na 3 tone koje se očekuju van sušnih godina. Procene za soju i šećernu repu su posebno loše. Oktobar se širom sveta obeležava kao međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke sa ciljem da se javnost alarmira i podigne svijest o presudnom značaju prevencije. Prateći preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i iskustva evropskih zemalja u sprovođenju populacionih screening programa u Srbiji u decembru 2012. godine započet program organizovanog screeninga raka dojke. Isplata septembrskih penzije počela je danas, a prema rasporedu novac prvi stiže na račune penzionera iz kategorije samostalnih delatnosti. Juče je zvanično počela nova akademska godina, cela ova nedelja rezervisana je za prijem brucoša, neki su već u amfiteatrima, dok za druge nastava počinje od ponedeljka. Univerzitet u Beogradu upisala su 12.644 studenta, odnosno 600 više nego prošle godine. Za brucoše je završena i raspodela mesta u studentskim domovima, useljenje traje do 9. oktobra. Gimnazija Miloš Savković dobila je Microsoft Lab, inovativnu učionicu budućnosti. Aranđelovačka gimnazija izabrana je za otvaranje Microsoft od strane kompanije Milšped i grupe za obrazovanje koju čine Nordeus fondacija, dostignuće mladih u Srbiji, Centar za promociju nauke i inicijative Digitalna Srbija uz podršku nacionalnih i lokalnih partnera. Na Branč ranču večeras i sutra je memorijal Jelena posvećen Jeleni Obradović, osnivaču konjičkog kluba Aranđelovac. Posetioce Branča ova dva dana očekuju nastupi bendova, izložba slika, promocija knjiga. Srpski rukometni savez formirao je novi stručni štab ženske juniorske reprezentacije Srbije, a na čelu mlade reprezentacije su dve Aranđelovčanke, Jasmina Kolak i Marija Kuharović. Rukometaši Šamota utakmicu četvrtog kola gostuju sutra u 19 sati u Leskovcu ekipi Dubočice. Ovog vikenda igraju se utakmice sedmog kola u Šumadijskoj okružnoj ligi, otvorit će ga sutra u 15.30 na gradskom stadionu Aranđelovcu, susret između fudbalera Šumadije, Šumadinca i Stojnika. U istom terminu OFK Aranđelovac gostuje Karađorđu Topoli, u nedelju prvi srpski ustanak gostuje ekipi Grizlija, Partizan igra u gostima s ekipom Marijana, Banja, dočekuje ŽSK. Sve utakmice se igraju u 15.30. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak od 9 do 14 sati u prostorijama iza zgrade opštine organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi.
Ekipe radne jedinice vodovodi kanalizacije javnokomunalnog preduzeća Bukulja tokom prepodneva završavaju radove na sanaciji više kvarova na vodovodnoj liniji u Venčanima. Nakon završetka radova očekuje se stabilizacija vodosnabdevanja dela sela koji tokom prethodne večeri nije dobio vodu kao i puštenje vode za potrošače u Tuležu. Zbog većeg broja kvarova na području Venčana ekipe juče nisu bile mogućnosti da istovremeno pristupe sanaciji kvarova na drugim lokacijama. Nakon završetka radova u Venčanima ekipe se upućuju na lokacije u ulici 1. maja. Sanacija kvara očekuje se da bude završena do 16 sati, u ulici Kralja Petra 1. na delu od infoplana do marketa Domino. Završetak radova i puštenje vode očekuje se do 15 sati. U Darosavi kvar koji je nastao juče oko 15 sati biće saniran tokom dana, a potrošači na ovoj lokaciji mogu da očekuju vodu do 19 sati. Upravo saobraćajne policije u direkciji policije apelovala je na građane da ne pale rastinje u blizini puteva jer dim može naglo da smanji vidljivost i ugrozi bezbednost saobraćaja. Meteorolozi za danas najavljuju sunčano vreme, maksimalna temperatura u našem gradu 24 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.

0: program Radio Šumadije 98,9 MHz.
1: Sećanja kroz vreme.
2: Na uzvišenju iznad starog jezgra Aranđelovca, okružena šumadijskim pejzažom, nalazi se crkva Svetog Arhanđela Gavrila, poznata među meštanima kao Vrbička crkva. Ta svetinja nije samo mesto bogosluženja, već je jedan od najznačajnijih svedoka razvoja grada, čija istorija od samog početka isprepletana sa dinastijom Obrenović, imenom koje nosi i danas. Koreni njene priče sežu u 1837. godinu, kada je knez Miloš Obrenović naredio ušaravanje šumadijskog sela Vrbica. Samo tri godine kasnije naselje je preraslo u palanku Vrbicu, koja je vremenom izrasla u značajno trgovačko i zanatsko središte ovog dela Šumadije. Tokom druge vladavine, knez Miloš 1859. donao odluku da u Varošici podigne hram posvećen svetom Arhanđelu Gavrilu. Istog dana kada je odluka vezana za hram dobila svoj istorijski značaj, 1. augusta 1859. Vrbica je dobila novo ime Aranđelovac. Za izbor svetog Arhanđela Gavrila vezuje se jedno lokalno predanje. Ono kaže da je knez Miloš posetom hrama Arhanđelu Gavrilu želeo da pokaže kajnje zbog ubistva vožda Karađorđa, koji je stradao uoči dana kada se po starom kalendaru obeležava sabor svetog Arhanđela Gavrila. To tumačenje nije moguće smatrati istorijski potpuno dokazanim, ali vremenom postalo deo priče o nastanku crkve i njenoj simbolici. Izgradnje hrama započeto je u maju 1860. godine na brdu Porovac. O njenom istorijatu, arhitekturi, umetničkoj vrednosti ikonostasa govorio je Ivan Teodosić, protonamesnik.
3: Kada je Miloš Obrenović prilikom svoje druge vladavine 1859. godine prolazi kroz ove naše krajeve, rešio je da ušori, dakle, mesto Velika Vrbica i da se napravi grad koji bi imao kao, da kažem, svoj svetionik i kao mesto okupljanja i duhovnog i kulturnog života, dakle, da podigne crkvu. Tako je rešio, dakle, i krenulo se da se, dakle, radi crkva, da se zida ovde na ovom mestu na kojem stojimo. U početku su, dakle, bili planovi da možda crkva bude u zapadnom delu grada, otprilike gde je sad hotel Šumadija i staro zdanje, dakle, da bude bliže parku. Međutim, zbog nepristupačnog terena, u to vreme su tu bile močvarno tlo, dakle, i nije mogao materijal da se tu dopremi, je ipak određeno da u istočnom delu grada, dakle, u kojem se nalazimo, tu gde je inače stara Varošica, gde je nekad bio centar grada i najstarija ulica u Aranđelovcu, da se tu zapravo podigne crkva. Ona je trebala da bude, ajde kažem, dole kod dela koje zovemo sad kod most, ili u tom delu grada. Međutim, budući da je već jenjavala turska moć i njihova vlast otprilike prestala da postoji, dakle, u Srbiji u to vreme, nije više bilo potrebe da se crkve, da kažem, sklanjaju, nego baš onako po uzoru i na zapad, da kažem, da crkve budu na nekom platovu ili na nekom uzvišenju, odakle će da se vidi crkva sa svih strana. Dakle, nije bilo potrebno više da se crkve skrivaju u šumama i tako dalje, nego jednostavno je došlo vreme, dakle, da crkva stoji na nekom uzvišenju. I sad na brdu Porovac, kako se ovo brdo zove gde je crkva, je crkva započeta 1860. godine. Spoljni radovi su završeni 1862. a unutrašnji radovi, dakle, ikonostas i sama crkva je osvećena 1863. godine. U to vreme Aranđelovac postoje, da kažem, i centar tog jeseničkog sreza umesto Topole. I upravo je Miloš Obrenović voleo Aranđelovac i hteo je da razvija, dakle, grad ovde i zbog same blizine Topole, gde je, znamo i sami, gde su Karađorđevići imali vlast i gde je, da kažem, kult oko porodice Karađorđevića i tekako bio jak. On je hteo da Aranđelovac bude protiv teža tome, dakle, da Aranđelovac bude vezan za Obrenović. Međutim, kao što i znamo, dakle, njega je smrt preduhitrila i on je umro pre nego što je crkva završena, ali je dalje staranje u izgradnji crkve i ono sve što je bilo potrebno preuzeo njegov sin knez Mihajlo, što vidimo, recimo, iz prepiske u to vreme predsjednika opštine Aranđelovca Ivana Tadića, koji se obraća knezu Mihajlu i koji ovde šalje najpoznatije majstore toga vremena, dakle, koji će da oslikaju ikonostas, koji će da rade na samoj crkvi. Pored ove crkve u Aranjevcu, pretpostavljam da većina vaših gledalaca koja je prolazila kroz Gornji Milanovac videli da je gotovo identična crkva i u Gornjem Milanovcu po izgledu ista kao i naša u Aranjevcu, i u to vreme zaista ona jeste izgrađena, i izgrađena je crkva u Varvarinu. To je ona čuvena crkva u Varvarinu, gde inače knez Miloš ispovedio svoj greh ubistva kuma, mitropolitu Mihajlu. I eto, kažem, naša crkva je osvećena, kao što rekoh, 1863. godine. Mitropolit Mihajlo je poslao sveštenika iz Kragujevca, Jovana Simeonovića, koji je, da kažem, osveštao temelj i o tom izvestio mitropolita Mihajla, i onda je, eto, kažem, za dve godine je crkva izgrađena. Kao što možete da vidite, kamen kojim je obložena crkva je lokalni, ovde rudnik sa Žutog Oglavka, rudnik Klještevica, i taj kamen je, dakle, korišćen da se ova crkva uradi. I sad, što se tiče majstora koji su radili, najvjerojatnije je, jer mi arhivsku građu neku preteranu nemamo, jer je uništena u proteklim ratovima, ali se pominje da je meštanin Naumović bio onaj koji je, da kažem, nadzirao zidanje i koji se bavio samom gradnje crkve.

programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalno pitanje u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Simenkovski juče obišla dnevni boravak, otvorila ga zajedno sa predsjednikom opštine Goranom Orlićem i dodala da je ostalo da se obavi nadzor nadležnih o licenciranju usluge kako bi vrata bila otvorena za korisnike. Ekstremna suša tokom ovog leta posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju useva kao što su kukuruz, soja, suncokret i šećerna repa. Isplata septembrskih penzija počela danas. Juče je zvanično počela nova akademska godina. Gimnazija Miloš Savković dobila je Makers Lab inovativnu učionicu budućnosti. Na Branč ranču večeras i sutra memorijal Jelena, posvećen Jeleni Obradović, posetioce Branča, očekuju nastupi bendova, izložba slika, promocija knjiga. Na čelu stručnog štaba ženske juniorske reprezentacije dve aranđelovčanke, Jasmina Kolak i Marija Kuharović. Rukometaši Šamota sutra u 19 sati u Leskovcu gostuju ekipi Dubočice. Fudbaleri Šumadije u okviru 7. kola Šumadijske okružne lige sutra na gradskom stadionu 15:30 dočekuju ekipu Šumadinca iz Stojnika. Sutra OFK Aranđelovac gostuje Karađorđe u Topoli. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Tokom prepodneva ekipe javnokomunalnog preduzeća Pukulje završavaju sanacije kvarova na više lokacija u Venčanima. Nakon toga očekuje se da kvarovi budu sanirani do 15 sati u ulici Kralja Petra I, do 16 sati u ulici 1. maja i do 19 sati u Darosavi. Vreme danas, sunčano, maksimalna temperatura u našem gradu 24 stepena.